قىلغان كىشىلەر زۆرۈر تېپىلغاندا تەر توختىتىش دورىسى ئىشلىتىپ تەرنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى ئازايتىش كېرەك. ئازادە ھاۋا ئۆتكۈزىدىغان كىيىملەرنى تاللاش تەرلەرنىڭ پارغا ئايلىنىشى ۋە ئېقىشىغا پايدىلىق ھەمدە كىيىملەرنى ۋاقتىدا ئالماشتۇرۇپ يۇيۇش كېرەك. ھەر كۈنى پۇتنى يۇيۇپ ئاياغ پايپاقلارنى پات-پات ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش، ھاۋا ئۆتكۈزۈشچانلىقى ياخشى ئاياغلارنى تاللاش، ھەر كۈنى ئوخشاش بىر جۈپ ئاياغنى كىيمەسلىك كېرەك. بولۇپمۇ نەم يامغۇر پەسىلدە ھاۋا ئۆتۈشمەيدىغان ئاياغلارنى دائىم چوتكىلاپ يۇمىغاندا زەمبۇرۇق پەيدا بولۇپ پۇت تەمرەتكىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئامال بار غەيرىي پۇراقلىق يېمەكلىكلەرنى يېمەسلىك، تاماكا، ھاراققا چەك قويۇش كېرەك. گۆشنى كۆپ ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك. ھايۋانات تەخسىلى تېرە يىغىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى كۆپەيتىپ غەيرىي پۇراق پەيدا قىلىدۇ. چىشنى توغرا چوتكىلاش ۋە چىش يىپى ئىشلىتىشنى ئۆگىنىۋېلىش، ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرىنىڭ يۈز بېرىشىنى ئازايتىش كېرەك. قولتۇق پۇرايدىغان كىشىلەر پاكىز قۇرغاق تۇرۇشى كېرەك. ھەر كۈنى قولتۇقىنى يۇيۇپ ھاۋا ئۆتكۈزىدىغان كىيىم كىيىش، مايدا پىشۇرۇلغان يېمەكلىك، كاۋاپ، پىياز، سامساق قاتارلىق مايلىق ئاچچىق يېمەكلىكلەرنى ئاز يېيىش، كېسەللىك ئەھۋالى بىر قەدەر ئېغىر بولغانلار دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئوپېراتسىيە ياكى باشقا داۋالاش لايىھىسىنى تاللىسا بولىدۇ. تەرنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى تېمپېراتۇرا، ھەرىكەت، كەيپىيات، يېمەكلىك، دورا، كېسەللىك ھالىتى قاتارلىقلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. شۇڭا تۇرمۇش ئۇسۇلىنى مۇۋاپىق تەڭشەپ، بېسىمنى يېنىكلىتىشنى ئۆگىنىۋېلىش، دەم ئېلىش قانۇنىيەتلىك بولۇش، تۈنىمەسلىك كېرەك.

ئۇستال دۆلەت كۈچى ۋە خەلقنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسى يېڭى يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلۈپ، دۆلىتىمىز دۇنيادىكى ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە، بىرىنچى چوڭ سانائەت دۆلىتى، بىرىنچى چوڭ مال سودىسى دۆلىتى، بىرىنچى چوڭ تاشقى پېرېۋوت زاپىسى دۆلىتىگە ئايلىنىپ، ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 100 تىرىليون يۈەندىن، كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 10 مىڭ ئامېرىكا دوللىرىدىن، شەھەر بازارلىشىش نىسبىتى 60%دىن، ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەر 400 مىليوندىن ئاشتى. بولۇپمۇ ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتا ئۇلۇغ تارىخىي نەتىجە يارىتىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنى نەچچە مىڭ يىل قىيناپ كەلگەن مۇتلەق نامراتلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەت قازاندۇق. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى مۇساپىسىدە ئابىدە خاراكتېرلىك ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا كىرىشى، ئىككىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىغا يۈرۈش قىلىشىغا پۇختا ئاساس سالدى. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلۇپ ئۇزاق ئۆتمەيلا، پارتىيىمىز سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەت قۇرۇش نىشانىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. 13-5 يىللىق يىرىك پىلان ئارقىلىق بىز بۇ نىشانغا يېتىش ئۈچۈن پۇختا ئاساس سالدۇق. كەلگۈسى 30 يىل بىزنىڭ بۇ تارىخىي ئۇلۇغ ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىزدىكى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچى ھېسابلىنىدۇ. بىز كەلگۈسى تەرەققىياتنىڭ يول خەرىتىسى ۋە ۋاقىت جەدۋىلىنى ئېنىق بېكىتىپ بولدۇق. ئۇ بولسىمۇ 2035 يىلىغا بارغاندا 3-5 يىللىق يىرىك پىلان مەزگىلى ئارقىلىق سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئەمەلگە ئاشۇرۇش. ئاندىن يەنە 3-5 يىللىق يىرىك پىلان مەزگىلى ئارقىلىق مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا بارغاندا دۆلىتىمىزنى باي قۇدرەتلىك، دېموكراتىك، مەدەنىي، ئىناق، گۈزەل سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقىش. بۈگۈنكى دۇنيا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. دۇنيانىڭ يېقىنقى مەزگىلدىن بۇيانقى ئەڭ ئاساسلىق ئالاھىدىلىكىنى قالايمىقان دېگەن بىر سۆزگە يىغىنچاقلاش مۇمكىن. ھالبۇكى بۇ يۈزلىنىش يەنە داۋاملىشىدىغاندەك تۇرىدۇ. بۇ قېتىم يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا كەڭ يامراپ كېتىشىگە تاقابىل تۇرۇشتا ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىك ئىقتىدارى ۋە تۈزۈم ئەۋزەلىكىنىڭ قانداقلىقى مانىمەن دەپ ئايان بولدى. پۇرسەت ۋە ۋەزىيەت بىز تەرەپتە. بۇ بىزنىڭ ئىرادىمىز ۋە جاسارىتىمىزنىڭ مەنبەسى، شۇنداقلا غەيرىتىمىز ۋە ئىشەنچىمىزنىڭ مەنبەسى. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنىمىز ھەگەكلىك بىلەن كۆرۈشىمىز كېرەككى، نۆۋەتتە ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدە گەرچە دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىياتى ھېلىھەم مۇھىم ستراتېگىيەلىك پۇرسەت مەزگىلىدە تۇرسىمۇ، لېكىن پۇرسەت ۋە خىرىستا يېڭى تەرەققىيات ئۆزگىرىش بولىدۇ. پۇرسەتمۇ خىرىسمۇ مىسلىسىز زور بولىدۇ. ئومۇمەن پۇرسەت خىرىستىن كۆپ بولىدۇ. كونىلاردا ئاسان ئىشتا ئېھتىياتچان بولساڭ مۈشكۈلاتتىن ساقلىنارسەن، ئۇششاق ھالقىدا ئەستايىدىل بولساڭ بالا قازادىن نېرى تۇرارسەن دېگەن گەپ بار. پۈتۈن پارتىيە جەزمەن داۋاملىق كەمتەر ئېھتىياتچان بولۇپ، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىپ، ئىشقا سېلىشقا بولىدىغان بارلىق ئاكتىپ ئامىللارنى ئىشقا سېلىپ، ئىتتىپاقلىشىشقا بولىدىغان بارلىق كۈچلەر بىلەن ئىتتىپاقلىشىپ، ئۆز ئىشىمىزنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى قىلىپ، بەلگىلەنگەن نىشاننى قەتئىي بوشاشماي ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. بىزنىڭ ۋەزىپىمىز سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش. ئەلۋەتتە بىز ئىشقا ئاشۇرماقچى بولغان زامانىۋىلاشتۇرۇش جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە ئىگە بولۇشى، جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىشى شەرت. مەن پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى غايەت زور نوپۇس كۆلىمىگە ئىگە زامانىۋىلاشتۇرۇش، پۈتكۈل خەلق ئورتاق بېيىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش، ماددىي مەدەنىيلىك بىلەن مەنىۋى مەدەنىيلىك بىر بىرىگە ماسلىشىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش، تىنچ تەرەققىيات يولىدا ماڭىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش دېگەن 5 نۇقتىنى ئالاھىدە تەكىتلىدىم. بۇ

0: ئىقتىسادىغا مۇلازىمەت قىلىشتىكى ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. ماسيۆلياڭ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش جەريانىدا مۇنداق تەكىتلىدى. مۇلازىمەت كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش، سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ ئۈنۈمنى ئاشۇرۇپ، ئۇزاق مۇددەتلىك تەرەققىياتتا ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەشتىكى جەزمەن جاۋاب بېرىشكە تېگىشلىك سوئال. مۇلازىمەت كەسپىنىڭ ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە تېز تۈرتكە بولۇپ، ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرىدىكى مۇلازىمەت كەسپىنىڭ كەسپىيلىشىشى ۋە قىممەت زەنجىرىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىكلىشىشىگە قاراپ ئۇزىرىشىنى ئالغا سىلجىتىپ، تۇرمۇش خاراكتېرىدىكى مۇلازىمەت كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك، كۆپ خىللاشقان، قولايلاشقان تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قارماينىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەل زامانىلاشقان كەسىپ سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى كۈچلۈك تىرەك بىلەن تەمىنلەش كېرەك. لو جىسۇڭ، جاڭ يۈ، شەھەردىكى ئالاقىدار تارماقلاردىكى مەسئۇل يولداشلار ئالاقىدار تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا قاتناشتى.
1: قارماي يۇغۇرما تاراتقۇ مۇخبىرلىرى جاڭ لىپىڭ، ئوبۇلقاسىم مىجىت، ئىختىيار مۇخبىر شىگۇاڭۋېن خەۋىرى. يېقىندا قارماي شەھىرىنىڭ نېفىت شەھىرىدە ئارزۇغا ئىنتىلىش، ئاناردانىستەك ئۇيۇشۇپ قەلىپداش بولايلى تېمىسىدىكى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىي بىلىملىرى بويىچە رىقابەت مۇسابىقىسىنىڭ ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسى شەھەرلىك يۇغۇرما تاراتقۇ مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلدى. شەھەرگە بىۋاسىتە قاراشلىق ئورگان، شەھەرنىڭ ھەر قايسى رايونلىرى، شىنجاڭ نېفىتتىكى دۆلەت كارخانىلىرى ھەم ئومۇمىي مۈلۈكچىلىكتە بولمىغان كارخانىلارنىڭ 8 ۋەكىللەر كوماندىسىدىكى 24 نەپەر ماھىر مۇسابىقىگە قاتناشتى. شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتى دائىم كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، بىرلىك سەپ بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، شەھەرلىك سىياسىي كېڭەش پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى گو خۇڭفېي، شەھەرلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىم كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن مۇدىر لياڭ ۋۇجۈن، شەھەرلىك ھۆكۈمەت پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن شەھەر باشلىقى ئەكرەم ئابلا، شەھەرلىك سىياسىي كېڭەش پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن رەئىس ئوۋ ياڭخۇا پائالىيەتكە قاتناشتى. ھەر قايسى ئالاقىدار ئورۇنلاردىكى كادىر، ئىش خىزمەتچىلەر، قوشماقلاشقان تۇغقانلار ۋەكىللىرى نەق مەيدانغا كېلىپ مۇسابىقىنى كۆردى. ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىدە شەخسلەر جەزمەن جاۋاب بېرىش، كوللېكتىپ جەزمەن جاۋاب بېرىش، كوللېكتىپ رىقابەتلىشىش، تالىشىپ جاۋاب بېرىش، تەۋەككۈل قىلىپ جاۋاب بېرىشتىن ئىبارەت 5 چوڭ ھالقا تەسىس قىلىندى. نەق مەيداندا تاماشىبانلار ھەم تۈركۈلۈك جاۋاب بېرىش ھالقىسى قىستۇرۇلۇپ، پۈتۈن مەيداندىكى ئاممىنىڭ قانۇن ئۆگىنىش ئاكتىپلىقىنى قوزغىدى. شەھەرلىك ناخشا ئۇسۇل ئۆمىكىدىن كەلگەن ئارتىسلار مۇسابىقە ئارىلىقىدا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن ناخشا ئېيتىپ، نېفىت شەھىرىدىكى ھەر مىللەت ئامما قېرىنداشتەك يېقىن ئۆتىدىغان، ئۆزئارا ھەمدەم بولىدىغان ئىللىق مېھىر مۇھەببەتلىك كەيپىياتنى يەنىمۇ گەۋدىلەندۈردى. كەسكىن مۇسابىقىلىشىش ئارقىلىق رىقابەت مۇسابىقىسىدە بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى دەرىجىلىك مۇكاپات ۋە مۇنەۋۋەر مۇكاپات باھالاپ چىقىلدى. مۇسابىقىگە قاتناشقان ماھىرلار بەس-بەستە مۇنداق بىلدۈردى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقە ئارقىلىق پارتىيەنىڭ مىللەتلەر سىياسىتى ۋە ئالاقىدار قانۇن نىزاملارنى سىستېمىلىق ئىگىلىدۇق. بۇنىڭدىن كېيىن ئاڭلىق قالدا مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشتىكى ياخشى تەشۋىقاتچىلاردىن بولۇپ، ئەمەلىي ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق نېفىت شەھىرىنىڭ ئىتتىپاقلىقى مۇقىملىقىنى قوغدايمىز. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئۆگىنىش، تەشۋىق قىلىش، ئىزچىللاشتۇرۇش تۇتقا قىلىنىپ، شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ ھەر ئىشتا مۇستەھكەملەشكە ئەھمىيەت بېرىش، ھەممە كىشى مۇستەھكەملەشكە ئەھمىيەت بېرىشتىن ئىبارەت خىزمەت ئورۇنلاشتۇرمىسى ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، ئۆگىنىش بىلەن مۇسابىقىنى بىرلەشتۈرۈش شەكلى ئارقىلىق نېفىت شەھىرىدىكى ھەر مىللەت ئاممىنىڭ ئورتاق تونۇشى يەنىمۇ مۇجەسسەملىنىپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇلۇپ، قارماي شەھىرىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنىڭ سىجىل چوڭقۇرلىشىشى، پۇختا ئەمەلىيلىشىشى قانۇنچىلىق ئارقىلىق قوغدالدى.
0: قارماي يۇغۇرما تاراتقۇ مۇخبىرى جاڭ جاجيا خەۋىرى. يەرلىكتىكى ئاممىنىڭ ئىستىراھەت تۇرمۇشىنى بېيىتىپ، تەۋەلىكنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمالىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇش ئۈچۈن ئورقا رايونى قارماي دۇنياۋى موگۆچاڭ مەدەنىيەت ساياھەت شىركىتى بىلەن بىرلىشىپ، مەدەنىيەت ساياھەت ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈشكە دائىر بىر قاتار سىياسەتلەرنى مەركەزلىك يولغا قويۇپ، قارماي شەھىرى ئاھالىلىرىگە يۈزلىنىپ، كىرىش بېلىتى، ياتاق، يىللىق كارتا قاتارلىق كۆپ خىل مەخسۇس پاراۋانلىقنى يولغا قويدى. ئورقا رايونىدىكى ھەر قايسى چوڭ مەنزىرە رايونلىرى كىرىش بېلىتىنى پەلەمپەيسىمان كېمەيتىش، كەچۈرۈم قىلىش ئېتىبارىنى يولغا قويدى. بۇنىڭ ئىچىدە دۆلەت 5A دەرىجىلىك مەنزىرە رايونى دۇنياۋى موگۆچاڭ كىرىش بېلىتىنى پۈتۈنلەي كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتىنى يولغا قويدى. دەم دەرياسى چوڭ جىلغىسى، تۈمەنمۇ توغراقلىقتىن ئىبارەت ئىككى چوڭ مەنزىرە رايونى كىرىش بېلىتىدە يېرىم باھا بويىچە ئېتىبار بېرىشنى ئىجرا قىلدى. ئېتىبار بېرىش ۋاقتى بۇ يىل 12 ئاينىڭ 31 كۈنىگىچە بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، شەھەر ئاھالىلىرى 99 يۈەنلىك ئورقۇ پۈتۈن رايون مەدەنىيەت ساياھەت يىللىق كارتىسىنى بېجىرسە، كارتا بىلەن پۈتۈن يىلدا تەۋەلىك رايوندىكى بارلىق ھەقىلىنىدىغان مەنزىرە رايونلىرىنى قېتىم سانى چەكلەنمىگەن ئاساستا ساياھەت قىلىپ، ئورقۇنىڭ پۈتۈن رايون مەدەنىيەت ساياھەت مەنزىرىسىنى بىر پونكت شەكلىدە ھېس قىلالايدۇ. ياتاق جەھەتتە يۈرۈشلەشكەن خەلققە نەپ يەتكۈزۈش پاراۋانلىقى ماس قەدەمدە يولغا قويۇلدى. ئېتىبار بېرىش پائالىيىتى 2026 يىلى 10 ئاينىڭ 3 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. تور سىرتىدا مېھمانخانىغا بېرىپ ياتاق ساكاس قىلغانلار 100 يۈەندىن 180 يۈەنگىچە باھانى كېمەيتىش، كەچۈرۈم قىلىشتىن بەھرىمەن بولالايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، توردا 3 تۈرلۈك مەخسۇس ھوقۇق مەنپەئەت قوشۇلدى. يەنى ياتاقتا قونغاندىن كېيىن ياخشى باھا بەرسىلا ھەقسىز ناشتىلىققا ئېرىشەلەيدۇ. ھەر بىر ياتاققا مەنزىرە رايونىنىڭ ئېلېكتىرونلۇق كىرىش بېلىتى قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئائىلە يۈرۈشلۈك ياتىقىدا مەنزىرە رايونىنىڭ كىرىش بېلىتىنى قوشۇپ سېتىۋالغانلار 20% ئېتىباردىن بەھرىمەن بولالايدۇ. Bunundan başqa, Təvəlik rayondakı ailəvi mehmanxana, özgəçi yemək-içmək, seyrək qaçdaş mədəni,